0: Oye, chuma.
1: Oye, chuma.
0: Na, ngofo kwa, yare. Na, unya, sorry. Ko.
1: Eh?
0: Fit, na wei.
1: Yes, ana uti ya. Utu mi, bo ungo mwa kasa.
0: Tu, papa.
1: Eka ton, chukura ka.
2: Uti ya wewe ya.
1: Menka wewe yo. Tie.
2: Eh,
1: we are
2: Siamani
1: Doso. We are Siamani Doso. Anka